변하는 삶은 Lekkimann og hama ekki ég sem Sjöknin testið som mým srdcemi pári Je svázaný v kozelci beránek na veky obelostin A ptáčata